خواهش ای یاد اگ احل جنه چه ده بی خلانگی خواهش ای خواه گیس جنزن گودا بان چه چه کیس لی جو ای 5,000 دان لی 7,500 مایل نلوگو لی هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه نحجی خواه گیس گو یاد ای لادی چه ده کون نستاز لیگی ای یا فول سنتریک اویل A large de yol, A 7,500 miles, don lay 10,000 miles. A quan zaconi liwodo adi indida, A ag alleginigi e ya ha alnado kala. A quan de dich den del basigi, beba ahianigi naltos. Car manual, Aid o e ya chidibi nas niligi, hajojol trago benach e ha chidibi, ba hojiliala. Ado dashboard. ای که اگ احل جنه خدا بیهنا کادو خواه ایگ احل جنه اتنا کاه گی جو اید او یحل نگود ایلتو او اکو دی کنونشنال اویل دیل ننگی 3,000 مایل دون لی 5,000 مایلز تخادو ستخان دزد آده ایگ احل جنه لها انیدگی بیهن دو کال سنتریک بلن اویل گی ای 5,000 مایل دون لی 7,500 مایل نیل ودو ستخان دزد دو لیلا Na na la full synthetic oil na de de ne e 7,500 miles don le 10,000 miles nil wode hastra don le na kit a da hande ze de a de e ya ak a le jene e ha ha do kisto a je la bi a ne di gi bi do ka la a ko di ak a le jene ha zi gesko jo en le a hanje kwasin del wo o Ash lat se tratan zako e tits inigi dot I see yego e ni dotala. Oh, hayu can traco conran gota ne enda il e. Ado enda di lach deeds agonza deeds ago just sinko e dota. Flesh beans el basco. Yo da des du be holtrat el yedo. Yo da desk as the be chidens el basco. Ado enda di ado le. Benji ja koda. Jo eid a ko eid skin lo eig allijin ha ha ha geist o leila. A kog allijin lijin go yeig o dit iko. E ag allijin gi eid a isi choz eid o leila. A ko di oil change ha al yaj go yad eid o hanaso a tiz in bigijit dits a do leila. Ado og allijin da halchin do leil diin la de chidene injil i goda ag allijin da halchin go jo e beba hozin ag allijin ag ad eia allna na o kache e na xol jijla jenizan go e big eko eia aj o leil go ad eila deed o koon hil behozin bin yehane beil gilch da sida.